0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Come on, yeah.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Mereu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Transilvania.
1: În FM,
2: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri. Grupaj de știri.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți, într-adevăr, demarăm bine împreună cu muzică faină și cu tot felul de lucruri interesante din jurul nostru și din lumea largă. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Asma, Seen the Shadows la Radio Transilvania, ora 6 și 11 minute în această zi de 22 septembrie, de altfel ziua europeană fără mașini. În fiecare an pe 22 septembrie se sublinează treaba asta, practic face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Este o inițiativă a Comisiei Europene care se desfășoară în fiecare lună septembrie. Scopul este să încurajeze lumea să renunțe la mașinile personale, să folosească alternative de transport mai sustenabile, mersul pe jos dacă se poate, bicicleta dacă se poate, transportul în comun dacă se poate. Da. De asemenea, în această zi de 22 septembrie, dar ceva mai în urmă, în 1326, s-a făcut cea mai veche, practic, mențiune de înnobilare a unui neaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Îi dăruiește acest rege lui Stanislav, care era neaz din Maramureș, moșia Zurduc din Comitatul Maramureș, pentru serviciile care au fost aduse regatului. În anul 1862, președintele Statelor Unite de atunci, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare, prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. Ca o altă curiozitate, în 1888 apare primul număr din National Geographic Magazine, iar în 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Ministri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Artă Plastică. În 1955 a intrat în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda. În noiembrie din acel an, romanul era pregătit pentru tipărire. Tirajul primei ediții a fost de 20.100 de exemplare. Și mai spunem la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, la mulți ani. Uite, avem o ascultătoare, Emma, care astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani, Emma, să-ți fie cu multă bucurie și încântare această zi. Este și ziua lui David Coverdale, vocalistul englez de la Deep Purple. El a cântat și în Whitesnake. Andrea Bocelli, celebrul tenor italian de pop opera și super cunoscut la nivel internațional, Andrea Bocelli. De asemenea, astăzi este sărbătorită și Joan Jett de la Breakhearts și ne mai putem gândi la alte personalități, dar deocamdată acestea sunt cele pe care aș vrea să le subliniez ca fiind cu legătură directă, apropo de data de 22 septembrie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o curiozitate spațială dacă vrei, apropo de chestiuni ce se întâmplă, da, dincolo de lumea largă, că e vorba de universul larg. Un studiu care a fost publicat în Geophysical Research Letters arată că diametrul planetei Mercur s-a micșorat. S-a micșorat destul de mult, până la 30%, mai mult decât se credea anterior. Noile date arată că diametrul planetei a scăzut cu 19 km de când s-a format, iar în prezent este de aproximativ 4.880 de kilometri. Cei care au scris studiul, deci autorii respectivi, zic că datele au fost actualizate pentru că resturile de roci de la impactul istoric cu meteoriții au ascuns o serie de dovezi care nu au fost identificate inițial. În Life Science, pe platforma asta, poți să găsești mai multe lucruri apropo de și de Mercur și de, mă rog, alte analize ce se fac legat de spațiu, de univers, dar nu mă așteptam să descoperim că o planetă despre care, da, totuși se pretinde cumva că se știe de ceva vreme și chiar detaliat, iată, s-a descoperit că s-a micșorat atât de mult, mult mai mult decât s-a crezut anterior. Ce înseamnă tehnologia asta? Mă, tot descoperim câte ceva și, de altfel, în spatele acestei descoperiri mai sunt multe altele. Smash Mouth avem în minutele următoare. I'm a Believer. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Liviu Teodorescu și Manuel Riva, Muzele, la ora 6 și 27 de minute, când putem povesti un pic de felul în care oamenii se organizează și își caută, nu știu, muzele vieții, în sensul în care să găsească resurse pentru a avea un trai decent, cel puțin. Aproape un sfert de milion de români, adică în jur de 250.000 de persoane, dintr-un total de 4.700.000 de pensionari, aleg să lucreze în continuare după ce au ieșit la pensie. Pentru mulți dintre ei, amânarea retragerii definitive din activitate e un calcul financiar foarte clar. De exemplu, un bărbat de peste 60 de ani, care are deja 40 de ani de cotizație și alege să mai lucreze încă niște ani, câștigă undeva la 5 puncte de stabilitate în plus. E o alegere care îi aduce o creștere permanentă a pensiei de probabil undeva peste 400 de lei în fiecare lună și contează. Opțiunea de pensionare anticipată rămâne însă o variantă, vine însă cu anumite condiții financiare, clar. Românii se pot pensiona cu până la 5 ani mai devreme dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani, dar până la împlinirea vârstei standard de pensionare vor primi o sumă mai mică, mult, mult mai mică, din cauza penalizărilor, cum se zice. În schimb, penalizările dispar complet pentru cei care ating 40 de ani de contributivitate și din acest motiv, numărul persoanelor care au ales pensia anticipată a scăzut oarecum de la peste 90.000 în anul 2024 la 87.000 în 2025. Ai zice, bine mă, ce contează 3.000? 3.000 de oameni contează în contextul în care fiecare ban este drămuit chiar și din bugetele țării, deși uneori într-adevăr avem impresia asta că se risipesc banii. Na, probabil că depinde de departament, de ordonator de credite și așa mai departe. Ce cred că e important e să ajungem la un nivel la care oamenii să-și dorească să rămână activitate de dragul activității și nu din nevoia de a completa financiar veniturile. Asta e un deziderat pe care l-am, un vis pe care sper să-l pot vedea împlinit până când, mă rog, o fi să nu mai fiu, ca să mă exprim în felul acesta. LL cu Jay și Phenomenon avem în minutele următoare. E o piesă din anii 90, mai exact din 1997, dar după cum bine știi, selecția noastră de muzică e foarte faină din 90 și până azi, până în 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:37 de minute aproximativ. M-am uitat un pic peste niște statistici legate de salarii. Se pare că, iată, câștigurile salariale din România au înregistrat o creștere nominală de 4,8%, însă inflația a anulat avansul ăsta, practic a determinat o scădere a salariului real și a puterii de cumpărare cu aproximativ 4,5%. E o situație care creează tensiuni pe piața muncii, unde prețurile tot mai mari fac pe candidați să ceară venituri cu aproape 30% mai ridicate decât sumele pe care companiile sunt dispuse să le ofere. În ciuda dificultăților economice, județul Cluj conduce topul salarial la nivel național, are cea mai mare medie netă din țară, 6.633 de lei, este depășit la nivel regional doar de capitală, da, media ajunge la 7.073 de lei pe statistică. La polul opus se află județe cum ar fi, de exemplu, Hunedoara, unde câștigul mediu net este sensibil mai mic, este undeva în jur de 4.108 lei. Domeniul IT rămâne cel mai bine plătit sector de activitate din țară, are un salariu mediu net de 11.750 de lei pe lună, urmat îndeaproape de domeniile juridic, farmaceutic și vânzări. În schimb, domeniul retail-ului se află la coada clasamentului, înregistrează cele mai mici venituri medii de 4.700 de lei lunar. Și totul retail-ul, iată, este pentru toată lumea, asta pentru mine e așa un fel de surpriză, o nebuloasă, un mister, nu știu ce să zic, ceea ce e pentru toată lumea, că toată lumea ajunge cumva să-și cumpere chestii de la magazine, nu? Retailul atrage cel mai greu pentru că are salariile cele mai mici. Horeca undeva e cumva la fel, deși nu cu toții ne dorim să ieșim, să mâncăm în oraș, să vizităm, să stăm undeva la un hotel dacă noptăm undeva, nu? Astea ar fi lucrurile esențiale pentru, nu știu, frumusețarea vieții obișnuite, ceva de genul acesta. Și totuși, IT-ul, farmaceuticele, vânzările, da, astea sunt domeniile care au cele mai generoase salarii. Nu înseamnă că aș vrea ca acestea să scadă sub nicio formă, doar mi-ar plăcea în viitor să existe o balanță un pic mai bine echilibrată. Robbie Williams și Rock DJ în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6:47, bună dimineața și bună să-ți fie inspirația pentru orice decizi să faci. Dacă vrei să-ți protejezi banii cumpărând lingouri și monede de aur, be it, so be it, cum ar veni. Se pare că tot mai mulți români aleg varianta asta. Totuși, această cerere crescută a atras și mulți scroci care vând falsuri, tot mai greu de detectat, ei predind adesea că sunt dealeri autorizați și ademenesc clienții cu prețuri suspect de mici, oferind în realitate doar metale comune acoperite cu o foiță subțire de aur. Un exemplu clar de fraudă este vânzarea unui lingou de 5 grame la prețul de 500 sau 1000 de lei, în condițiile în care valoarea sa reală pe piață ar fi de aproximativ 3500 de lei. Așa că detectarea acestor falsuri e tot mai dificilă cumva pentru un cumpărător obișnuit, pentru că escrocii reproduc aproape perfect aspectul produselor autentice, inclusiv ambalajele, certificatele, toate chestiile care vin cu lingoul sau, obiectul respectiv. Prima verificare recomandată este cântărirea monedei pentru a vedea dacă respectă greutatea standard, dar totuși, infractorii reușesc de multe ori să potrivească și parametrul ăsta, deci nu este neapărat criteriul absolut. Pentru o verificare sigură, cel mai bine ar fi de mers la locuri care au aparate profesionale de testare. Bine, aparaturi care costă foarte mult, undeva la vreo 25.000 de euro, dar pot stabili cu precizie puritatea aurului și metalele ascunse în interior, în cazul în care acestea sunt. Cu alte cuvinte, îți urez să găsești variantele cele mai potrivite de economisire sau investiție, dar să ai suficientă inspirație să te asiguri că acele chestiuni sunt bune și sunt, în concordanță cu realitatea și corectitudinea. Michael Jackson, în minutele următoare.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România semna deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 7 până la 9 grade Celsius, mai exact 7 grade avem acum la Bistrița, la Luduș, la Mediaș, la Turda, de asemenea la Aleș și la Beiuș, tot 7 grade Celsius. La media orașului acum pentru Cluj se înregistrează 8 grade, 8 grade avem și la Oradea, la Zalău, la Beclean, de asemenea la Carei, tot 8 grade Celsius. 9 grade avem la Satu Mare în acest moment. Cer acoperit peste toată Transilvania, avem și porțiuni în care sunt precipitații în acest moment. De altfel, ziua nu are extrem de mult soare, dar totuși putem nădăjdui la câteva momente peste Transilvania în care soarele să-și arate puțin plăcerea. Preponderența va fi cu ploaie, așa că îți recomand o umbrelă în geantă, iar din punct de vedere a temperaturilor maxime, intervalul este de 13 până la 17 grade.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele să vedem un pic cum stăm, dacă suntem în zona Oradiei și pornim din Podgoria să ajungem în piața Rogerius, 17 minute facem pe acest tronson. Dacă suntem în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu și vrem să ajungem în piața Unirii, pe centura Florești facem 26 de grade, 26 de minute, iar în cazul în care mergem pe linie directă, timpul este oarecum similar de 29 de minute, deci cumva se adaugă vreo 3 minute, dar sunt mai multe porțiuni în care văd că este aglomerație. Iar dacă pornim de pe strada Albac, de exemplu, să ajungem în piața Unirii în Cluj, destul de rapid deocamdată acest traseu care peste zi se aglomerează, 8 minute în acest moment dacă plecăm din Albac să ajungem în piața Unirii din Cluj.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață de 22 septembrie, printre altele și Ziua Europeană Fără Mașini.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Mr. Know-it-all, ora 7 și 10 minute în această dimineață de 22 septembrie. O zi de altfel ridicată la rang european cu însemnătate, Ziua Europeană Fără Mașini. E sărbătorită în fiecare an în 22 septembrie, face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității și este o zi care se dorește să încurajeze pe oameni să renunțe pentru o zi la mașina personală, să aleagă mijloace de transport mai prietenoase cu mediul. Că vorbim de bicicletă, că vorbim de mers pe jos, că vorbim de transport public, oricare variantă e potrivită. Scopul inițiativei este să atragă atenția asupra poluării aerului, a traficului aglomerat, a efectelor pe care transportul le are asupra mediului și folosirea mai rară a mașinilor poate contribui la un aer un pic mai curat, la reducerea zgomotului măcar un pic, la crearea unor orașe mai plăcute, măcar un pic și mai sigure pentru noi toți. Ziua Fără Mașini ne amintește că fiecare dintre noi poate într-un fel sau altul contribui la protejarea mediului. Da? Vorbim de alegeri de-astea simple și făcubile. Chiar dacă nu putem renunța mereu la mașină, putem încerca să mergem mai des pe jos cu bicicleta sau, în fine, cu autobuzul, cu ce mijloace de transport în comun avem la îndemână. În felul ăsta avem grijă și de natură și de sănătatea și calitatea vieții noastre până la urmă. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare pe această idee: cum ar fi bine să se sărbătorească în mod concret această zi europeană fără mașini pe care o avem, cum spuneam, în fiecare an în 22 septembrie. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns, cu un comentariu la această întrebare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Yo, man. Yo. Open up, man. Yo, what do you want, man? My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: Dacă n-ai văzut atunci, cine a fost Dear Shaggy? Am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:16. Proiectul de electrificare și modernizare a liniei ferate Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor, înregistrează progrese importante din ce am văzut. Cele mai avansate tronsoane sunt primele două loturi care au depășit un stadiu fizic de 75%. După cum furnizează, după ce date furnizează CFR Infrastructură, am văzut că lotul 1, adică cel de la Cluj-Napoca la Aghireș, a ajuns la 76%, lotul 2, Aghireș-Poieni, este la 77%, acum lotul 3, Poieni-Alești, este la un pic peste 40% și locul 4, Alești-Frontiera-Ungaria, 61% și un pic. Echipele de lucru derulează tot felul de intervenții de astea mai complexe, refac suportul liniei, în fine, modernizează șinele, podurile, podețele, tunel, ce mai e pe acolo, totul astfel încât să se poată circula foarte bine. Odată finalizate lucrările, trenurile de călător vor putea circula cu o viteză de până la 160 de km la oră, iar cele de marfă cu 120 de km la oră, ceea ce îmbunătățește foarte mult legăturile feroviare dintre nord-vestul României și rețeaua europeană. Segmentul dintre Cluj-Napoca și Poieni are demarate lucrările de la începutul anului 2023 și investiția asta pe prima secțiune valorează peste 1,5 miliarde, iar cea de-a doua porțiune, tot așa, 1,5 miliarde și un pic. Ambele sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acum, etapa aferentă acestui PNRR avea ca termen de finalizare luna august. Nu știu în ce măsură lucrurile sunt, bănuiesc că sunt bifate bine, că altfel, na, știi tu, e complicat cu dat banii înapoi, etc. Deci cred că ceea ce era pe PNRR s-a finalizat luna trecută. Încheierea completă a proiectelor tehnice e programată însă pentru a doua jumătate a anului viitor, deci încă mai avem puțin de așteptat. Apropo de linia ferată dintre Cluj și Oradea, zilele trecute chiar povesteam cu cineva ce, măi, vreau să mă duc la târgurile de la Negreni. Păi zic, da, o să fie foarte aglomerat. Ce, că mă duc cu trenul? Stă o secundă și zice, ce tren, domnule, stai că nu mă pot duce cu trenul, că încă nu s-a rezolvat problema. Da, uite, vezi, unii chiar își doresc, pentru că, într-adevăr, pentru anumite porțiuni e foarte, foarte util, mult mai util decât să mergi cu mașina. Apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, ce modalitate crezi că ar fi potrivită pentru a se sărbători această zi europeană? 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: Pink la Radio Transilvania, ora 7:23. Mi s-a părut interesant când am aflat că Alba Iulia a lansat o ofertă publică de obligațiuni municipale denominate în euro. Valoarea totală este de undeva în jur de 30 de milioane de euro. Operațiunea asta cuprinde 300.000 de obligațiuni. Fiecare are o valoare de 100 de euro și o maturitate de 10 ani, iar oferta este deschisă până poimâine, cum ar veni, sau străpoimâine, cum s-ar zice, 25 septembrie. Cine e interesat de așa ceva poate subscrie un număr de cel puțin 10 obligațiuni. Fondurile care sunt atrase prin această emisiune sunt folosite în scopuri administrative și de dezvoltare locală. Undeva la vreo 18 milioane și jumătate de euro vor fi direcționate către refinanțarea unor credite existente, printre care înțeleg că și un împrumut care a fost contractat de la BERT pentru reabilitarea infrastructurii de transport public urban. Diferența de bani va finanța diverse proiecte de investiții destinate modernizării orașului. Practic, asta este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni municipale care a fost realizată de administrație din Alba Iulia din 2002 până azi, și după încheierea ofertei și finalizarea etapelor procedurale, primăria cred că intenționează să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată de Bursă de Valori București. Pare să fie un demers, iată, câștigător. Orașul este într-adevăr într-o dezvoltare faină de câțiva ani încoace și mă bucur că tot mai mulți dintre cei străini, turiștii străini care vin în zona Transilvaniei își doresc să ajungă și la Alba Iulia pentru o zi sau două, să viziteze orașul acesta și, mă rog, să simtă atmosfera din Alba Iulia. E pentru mine o încântare și mă bucur că adică nu e o treabă doar așa, am citit despre asta, chiar sunt oameni pe care eu i-am întâlnit și care sunt dornici să cunoască mai multe locuri din Transilvania. Pe pagina de Facebook însă nu chestiuni legate de turism neapărat, cât mai degrabă de ecologie și sănătate. Astăzi e ziua europeană fără mașini. Cum crezi că ar trebui celebrată această zi? Ce proceduri, ce mecanisme să se întâmple?
1: Publicitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
5: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, sunt la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției de azi. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. Îi invit pe toți ascultătorii noștri de la această oră să rămână alături de mine imediat după ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, pentru că vreau să-i provoc un subiect la care m-am gândit de foarte mult timp și recunosc că am și primit comentarii și mesaje pe această temă. Cum se schimbă lumea de lângă noi, lumea pe care o cunoaștem? Și mă refer aici, sigur, că de la tot ceea ce se întâmplă astăzi în lume din punct de vedere al geopoliticii, a focarelor de război care există în diverse locuri, parcă mai mult ca în alte perioade, ca în alte epoci pe care le-am prins și noi. Și totodată, sigur că da, vreau să discutăm și despre avansul acesta tehnologic. Practic, inteligența artificială a devenit o realitate pe care nu o mai putem exclude. Sunt lucruri pe care noi le percepem astăzi ca realități, dar pe care acum 10 ani probabil inventariam ca elemente ale viitorului. Și de foarte multe ori în emisiune îmi place să spun lucrul ăsta, că viitorul îl trăim în prezent, adică niște chestiuni care probabil că apăreau la nivel imaginar în cărți de science fiction în urmă cu câteva decenii, în anii 70-80 sau chiar în filme celebre, astăzi sunt realitate. Și tocmai de asta vreau să aflu și părerea ascultătorilor noștri, cât de mult s-a schimbat lumea pe care ei o cunosc. Mă gândesc de pildă la faptul, și lucrul ăsta cred că l-am mai evocat, e faptul că din 2006-2007, de când s-a inventat telefonul inteligent, smartphone-ul, lumea s-a schimbat teribil, pentru că, iată, suntem într-o conexiune aproape permanentă și imediată cu tehnologia, cu gadget-uri care ne oferă informații la un click distanță. De pildă, în urmă cu 20-20 ceva de ani, așa ceva era sigur că era foarte departe de a fi materializat. Vreau să discut pe această temă, să aflu părerea ascultătorilor noștri. Sigur că o să vorbim și despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate ca de fiecare dată. Așa că îi aștept pe toți în Made in Cluj imediat după ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. În jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Rosalama, ți-o din playlistul nostru, ora 7:37 de minute. Să știi că Uniunea Europeană pregătește lansarea portofelului digital european. E o aplicație mobilă ce le va permite oamenilor din toate statele membre să-și stocheze în siguranță documentele personale direct pe telefon. Noua platformă va reuni acte importante, cum ar fi buletinul, mă rog, cartea de identitate, permisul de conducere, diplomele de studii, anumite rețete medicale, certificate de naștere, etc. Da? Să elimine cumva necesitatea purtării documentelor în format fizic în caz de ceva. Aplicația va putea fi folosită și pentru servicii publice și pentru tranzacții private în toată Uniunea Europeană. Practic ușurează accesul rapid la servicii bancare, la închiriere de mașini, cazare la hotel, înscriere la universități, mă rog, din alte țări și chestii de genul ăsta. Și în plus, cetățenii vor avea control deplin asupra datelor, au posibilitatea să aleagă exact ce informații partajează în fiecare situație, fără să expună date cu caracter personal inutile. Testarea acestui sistem, de fapt, este în desfășurare. Sunt câteva proiecte pilot în mai multe țări partenere. Urmează ca portofelul digital să devină accesibil pe scară largă pentru toată lumea, toți europenii, în perioada următoare și fiecare stat membru va oferi gratuit cel puțin o versiune a acestei aplicații pentru sistemele de operare și Android și iOS, să asigure practic protecția strictă a confidențialității, mă rog, securitatea cibernetică la cele mai înalte standarde europene, care înțeleg că se blindează tot mai bine, mai ales după anumite incidente care au pus oamenii pe jar și vrem să nu mai experimentăm așa ceva. Bruno Mars, I Just Might, un hit 2026 în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: spuneam mai devreme de securitate cibernetică, e bine, utilizarea parolelor simple devine un risc foarte, foarte mare în prezent, pentru că noile instrumente bazate pe inteligență artificială le permite infractorilor cibernetici să le spargă într-un timp extrem de scurt, după cum am văzut într-un avertisment lansat de un expert în securitate cibernetică și, mă rog, cu tot felul de detalii acolo, argumentări, algoritmii moderni pot testa miliarde de combinații pe secundă și reușesc să descifreze o parolă obișnuită formată doar din litere sau cifre puține în doar câteva secunde sau minute. Și pentru a se proteja eficient, lumea e sfătuită să renunțe la parole scurte, la date de naștere, la cuvinte comune din dicționar, cum ar fi, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau parola, pur și simplu cuvântul parola. Expertul recomandă să se folosească niște fraze de acces mai lungi, formate din cel puțin 12 până la 16 caractere, care să combine litere mari, litere mici, cifre, simboluri speciale. Și în plus, o măsură de securitate importantă este evitarea refolosirii aceleași parole pe mai multe site-uri sau aplicații. Pe lângă crearea unei combinații complexe, cea mai sigură metodă de apărare rămâne activarea autentificării cu doi factori pe toate conturile importante, că vorbim de e-mail, de aplicații bancare, rețele sociale și așa mai departe. Această opțiune adaugă un pas suplimentar de verificare, practic trimite un cod unic pe telefonul omului, ceea ce împiedică accesul hackerilor, chiar și în cazul în care cumva reușesc să găsească parola principală. Așa că din când în când îți recomand să ții un pic de timp, câteva minute, să verifici treaba asta cu parolele. Am văzut că mai nou există și un fel de procedură din asta de sugestie sau, mă rog, propunere din partea anumitor platforme ca tu să îți schimbi parola, că, nu știu, au fost anumite vulnerabilități sau whatever, fi trecut timpul, etc. Și dacă primești sfatul ăsta, înțeleg că recomandarea este, într-adevăr, să îți iei un minut să faci procedura de schimbare a parolei. Sigala avem în minutele următoare cu Melody. Bună dimineața la Radio Transilvania!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
4: în toată Transilvania.

7 și 48 de minute, Cronica notează că ministrul interimar al educației Mihai Dimian a declarat că ceea ce ne arată evaluarea națională este că aproape jumătate dintre elevii României nu știu de fapt matematică și română. El spune că trebuie intervenit și asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru 50 ani de acum înainte, când ei vor ajunge în câmpul muncii. Cu siguranță e important să se coreleze informația care se predă în școală cu ceea ce se poate folosi în afara școlii, dar mai este încă un lucru care cred că este esențial și trebuie avut în vedere. Multe dintre lucrurile pe care le învățăm în școala generală, respectiv

0: tocmai pentru a da informații pentru viața de zi cu zi. Cred că e o chestiune importantă, susțin întru totul această chestiune. Deep Blue Something este însă ceva pentru relaxare, breakfast at Tiffany's, în cazul în care ești într-adevăr în perioada de mic dejun, poftă bună!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

54 de minute, suntem pe final de întâlnire în această dimineață de marți. 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. În măsura în care se poate astăzi să folosești mai puțin mașina personală, te încadrezi în ideea practică care a fost lansată la nivel european spre a avea un oraș un pic mai puțin poluat și mai multă atenție, să zicem, față de ceea ce este în

0: jurul nostru. Dacă e posibil. Dacă nu e posibil, poate o nouă încercare anul viitor. Dar te aștept în fiecare dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns la întrebarea dimineții. Deocamdată mă retrag de la microfon, îi las pe colegii mei de la Radio Transilvania în continuare cu edițiile de Made In. Mâine dimineață, începând cu ora 6, ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Publicitate.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetu Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM.
2: Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Da, o nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală made in Luduș, made in Mureș. Îi mulțumesc colegei Gia atât pentru prezentări, cât și pentru ultimele informații care au fost aduse pentru voi și iată, a venit și rândul meu să vă spun că în următoarele ore voi fi gazda voastră pe frecvența favorită 100,4 FM, dar și online pe internet pe radiotransilvania.ro. Ei bine, s-a adeverit ce au spus meteorologii. Ieri s-a răcit foarte, foarte tare. Dis de dimineață am avut 6 grade în zona noastră a Ludușului și a Câmpiei Mureșene. Am avut parte și de ceva ploaie nu prea consistentă, dar asta e, până la urmă trebuie să aibă o mică eroare și buletinul meteo. Dar iată că astăzi ploaia va fi prognozată undeva după orele amiezei. Sunt Dan Lodușan, mă bucur să vă am alături subiecte proaspete din județ, din oraș, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi pe parcursul următoarelor ore. A fost Shabuzi și Miles Smith, Blink Twice, după care ascultăm The Pussycat Dolls și Busta Rhymes, Don't Cha. Nu înainte de a vă da datele meteo și informațiile din trafic, astăzi fiind și zi de marți, zi de piață săptămânală.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Așadar, vremea se răcește față de intervalul precedent. Cerul va fi mai mult noros pe arii relativ extinse după amiaza și seara. Se vor semnala verse de ploaie care pot avea și cantități mai mari de precipitații, dar asta în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 14-16 grade Celsius, dar cu 10 grade mai rece decât ziua de ieri. Să vedem ce avem în trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Iată și polițiștii rutieri ludușeni sunt la datorie. Avertizează toți șoferii că trebuie să fie atenți pe ambele artere principale de circulație, atât pe strada Republicii, cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918. Asta în Luduș. Vă spuneam, este piața săptămânală de marți. Asta pe lângă treburile cotidiene pe care le au șoferii cu dusul copiilor la școală și, bineînțeles, restul problemelor prin oraș. Așadar, atenție în Luduș. În rest se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, aici incluzând și porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș. Drum bun alături de Radio Transilvania. Mulțumim pentru buletinele de presă atât meteorologilor cât și polițiștilor rutieri ludușeni și dăm drumul cu The Pussycat Dolls și Busta Rhymes, Don't Cha.
0: Transilvania.

0: Iată, Alina Eremia și Pui aici la Radio Transilvania. Genul ăla s-a intitulat melodia pe care tocmai am ascultat-o. Vorbim, iată, despre un prim subiect din județul Mureș. Medicii din județul Mureș cer ca platforma E-Sănătatea Mea să nu fie singura opțiune pentru pacienți. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, iată, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a lansat la data de 1 septembrie portalul E-Sănătatea Mea, un portal de acces la servicii și informații medicale care se adresează tuturor categoriilor de utilizatori, cetățeni și furnizori de servicii medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că implementarea se va face etapizat, iar Cardul Național de Asigurări de Sănătate rămâne valabil în continuare. Medicii de familie mureșeni au cerut la întâlnirile cu oficialii Casei de Asigurări o perioadă de acomodare cu noua platformă. Se transmite în comunicatul președintelui Patronatului Medicilor de Familie Mureș, doctorul Iulia Băilă. Au fost discuții de repetate ori, au fost întâlniri online cu reprezentanții noștri, dar au fost și întâlniri fizice de prezentare și discuții pe această temă. Totuși, noi solicităm CJAS, dar și CNAS, o perioadă de acomodare cu această nouă platformă și, bineînțeles, solicităm ca în paralel să fie valabilă și cealaltă opțiune pentru pacienți, cardul de sănătate sau înscrierea direct la cabinetul medicului de familie. Da, interesant acest lucru. Deja, iată, sunt 3 săptămâni de când începe să funcționeze această nouă platformă E-Sănătatea Mea și totuși medicii solicită să nu fie singura opțiune pentru pacienți. Din nou muzică, ascultăm Lynn Marlan, Sitting Down Here, și Ina cu Rehab, I'll Be Waiting. Audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

A fost Ina și Rehab aici la Radio Transilvania cu o prelucrare a celebrei piese Seven Second. Cu siguranță cei care cunosc muzica anilor 90 își amintesc de ea și noi o mai difuzăm. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți va fi organizată în județul Mureș pe 9 octombrie în 6 municipii și orașe. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează pe 9 octombrie, chiar acum mă uit pe calendar, vineri, pic această dată, Bursa Generală a Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Evenimentul va începe la ora 9 și se va desfășura simultan în Târgu Mureș, Sighișoara, Luduș, Reghin, Târnăveni și Sovata. La Târgu Mureș, bursa va fi găzduită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, de pe strada Nicolae Grigorescu 19, în colaborare cu Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș. În celelalte localități, evenimentul va avea loc la punctele de lucru ale AJFM Mureș, la Sighișoara, pe strada Dumbravei numărul 2, în Luduș, aici la noi, pe strada Republicii numărul 43, la Reghin, pe strada Republicii 14, tot pe strada Republicii, dar numărul 30, la Târnăveni și, bineînțeles, la Sovata, pe strada Trandafirilor, numărul 25, deja adrese cunoscute de voi. Bursa se adresează absolvenților aflați în căutarea unui loc de muncă și oferă posibilitatea întâlnirii directe cu angajatorii care au posturi disponibile. Evenimentul începe la ora 9 în toate cele 6 locații. Așadar, rețineți bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți și la nivelul județului Mureș pe 9 octombrie. Din nou muzică, Mando Diao, Dance with Somebody, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată, ne trecuți în partea a doua a primei ore a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Lola Young și Messi și Santana cu Rob Thomas. Smooth, îți pregătesc și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Santana alături de Rob Thomas cu Smooth din 1999. Vorbim despre Luduj, iată, sâmbătă va avea loc cea de-a 19-a ediție a turneului Ela Kovács, turneu de atletism, deja o competiție cunoscute nu doar în județul Mureș, ci și în județele limitrofe. Înainte de a vă da amănunte despre acest turneu, trebuie să vă rețin atenția cu o atenționare din partea compartimentului rutier Luduș, din cadrul poliției orașului Luduș. Iată, comisarul de poliție Bogdan Robert ne transmite că între orele 9 și 12, sâmbătă 26 septembrie 2026, traficul în zona centrală a orașului Luduș va fi deviat prin cartiere. Cu siguranță polițiștii rutieri ludușeni vor fi la datorie și vă vor dirija către această deviere a traficului, fiindcă se desfășoară, vă spuneam, cea de-a 19-a ediție trofeului Ela Kovács la atletism. Și acum să vorbim despre acest trofeu devenit cunoscut și dincolo de granițele județului Mureș. Concursul interjudețean de cross pentru copii și juniori dotat cu trofeul Ela Kovács este programat pe sâmbătă 26 septembrie în orașul nostru. La această ediție participă în calitate de invitați de onoare campioanele olimpice și mondiale Maricica Puică și Violeta Beclea Sechei, campioana mondială și medaliată olimpică Cristina Cojocaru, vicecampionul european Petre Drăgoescu, multiplul recordman național și european Gheorghe Ghipu, precum și olimpicul Nicu Voicu. Probele de concurs se desfășoară pe distanțe cuprinse între 300 și 3000 de metri în funcție de gen și vârstă, iar câștigătorilor li se acordă trofee, medalii, diplome și premii în bani pentru locurile 1 și 3. Finanțatorul sau finanțatorii trofeului Ela Kovács sunt Primăria și Consiliul Local Luduș, Consiliul Județean Mureș, iar partener este Clubul Sportiv ACS Club Sportin Luduș și de asemenea Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Mult succes tuturor celor care participă sâmbătă la trofeul Ela Kovács și rețineți un aspect foarte important: timp de 3 ore circulația în zona centrală a tuturor autovehiculelor va fi deviată. Mergem mai departe cu muzică, Raven Lane cu Rex Orange, Love Me Not și Ed Sheeran, Celestial. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 9 și de știri. O să revină la microfon colega mea Gia Crăciun cu ultimele noutăți. Eu vă pregătesc datele meteo, informațiile din trafic și, bineînțeles, ora cu numărul 2 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Kygo și Kaylid, Save My Love și Earth, Wind and Fire, September. Următoarele două piese din playlist.

0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea va fi rece și în general închisă, ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult noros pe arii relativ extinse după amiaza și seara, atât la munte cât și în zona de câmpie, se pot semnala averse de ploaie. Cantitățile de apă vor fi ceva mai mari la munte. Maximele zilei de astăzi, atenție, nu vor depăși valoarea de 14, poate chiar 16 grade Celsius. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iată, polițiștii ludușeni de la compartimentul rutier al Poliției orașului Luduș ne transmit că nu sunt probleme în trafic, se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. În schimb, în Luduș, fiind zi de marți, fiind piața săptămânală, e aglomerație atât pe strada Republicii Republicii, cât și pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Atenție acolo! Drum bun alături de Radio Transilvania!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Hei, hei! Salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania! Iată, ne-a intrat și în ora cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic, Dan Ludușan vă propune și în aceste următoare 60 de minute subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, muzică, câteva dintre cele mai faine hituri din anii 90 până astăzi și, bineînțeles, la debut începem cu YouTube, Beautiful Day și Taylor Swift, The Fate of Ophelia. O zi excelentă tuturor!

0: A fost Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Iată, vorbim despre județul Mureș. Două licee din municipiul reședință de județ Târgu Mureșul vor fuziona, iar o grădiniță privată intră în rețeaua școlară de stat. Consiliul local din Târgu Mureș va supune la vot poi mâine un proiect de hotărâre privind reorganizarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat, includerea în rețeaua școlară a unei unități de învățământ particular, precum și aprobarea rețelei școlare pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar din municipiu pentru anul școlar care tocmai a debutat, 2026-2027. Cea mai importantă schimbare vizează două licee tehnologice din oraș, printr-un ordin al Ministerului Educației și Cercetării emis în luna august, s-a aprobat reorganizarea Liceului Tehnologic Gheorghe Șincai și a Liceului Tehnologic Aurel Perșu. Concret, Gheorghe Șincai va prelua în calitate de unitate absorbantă Liceul Tehnologic Aurel Perșu, care va deveni o structură școlară arondată, fără personalitate juridică proprie. Cea de-a doua modificare privește intrarea unei grădinițe private în rețeaua școlară de stat a municipiului, potrivit al aceluiași ordin al Ministerului emis în august, grădinița cu program prelungit Emanuel din Târgu Mureș cu sediul pe strada Ioan Hedia de Rădulescu a primit autorizație de funcționare provizorie pentru nivelul preșcolar cu predare în limbile română și maghiară în regim de program prelungit începând cu acest an școlar. Așadar, iată, Târgu Mureș, modificări în sistemul de învățământ. Noi mergem mai departe cu Jelly Roll, Run It și Diana King, I Say a Little Prayer.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Ei bine, în județul nostru va fi o amplă campanie de prevenire a criminalității. E vorba de Inspectoratul de Poliție al județului Mureș, care organizează în perioada 21-25 septembrie o serie de activități în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, o campanie națională dedicată informării populației și reducerii riscului de victimizare. În ora următoare am să vă programez și o intervenție a comisarului șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, referitor la acest subiect, la săptămâna de prevenire a criminalității, ziua cu numărul 2. Astăzi, 22 septembrie, atenția se îndreaptă către siguranța online. Deocamdată, proiectul Conectați pentru Siguranță în comunicarea la distanță se încearcă să devină cât mai atractiv și mai interesant printre toți cei care folosesc internetul și mai ales pentru seniori. Din nou muzică, Green Day, Boulevard of Broken Dreams și Imagine Dragons, On Top of the World, asta până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 9 și 30 de minute.

0: greutate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
4: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
6: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării copiilor a scăzut alarmant în România. Se înmulțesc cazurile de rujeol. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din țara noastră intră în analiza pentru restructurare. Iar România va avea un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Traficul de la Sighetul Marmației 2 va fi deschis etapizat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetul Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut iată în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Olivia Dean, Man I Need, și Texas, Say What You Want. V-am pregătit și un subiect din orașul Luduș.

0: Texas, aici la Radio Transilvania, Say What You Want. Iată, vorbim din nou despre orașul Luduș. Vă aduc în atenție din nou subiectul campaniei de colectare de deșeuri de toate categoriile care a debutat ieri în orașul nostru. Nu înainte de a vă reaminti, iată că sâmbătă 26 septembrie 2026, circulația în orașul Luduș, în zona centrală, va fi deviată. Iată, în comunicatul de presă primit de la comisarul de poliție Bogdan Robert, coordonatorul compartimentului rutier Luduș din cadrul Poliției orașului Luduș, ni se semnalează că datorită concursului trofeul Ela Covaci în zona centrală a orașului Luduș, între orele 9 și 12, circulația tuturor autovehiculelor va fi deviată pe străzi adiacente. Polițiștii de la rutieră vor fi la datorie și îi vor dirija pe toți șoferii, pentru că acolo, în zona centrală, vă spuneam, se desfășoară concursul trofeul Ela Covaci. Așadar, revenind la Luduș, iată o nouă campanie de colectare de deșeuri în perioada 21-23 septembrie. Primăria Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate Urban Group Environment, a demarat ieri 21 septembrie o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au, iată, deșeuri voluminoase, textile, periculoase, din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora, sunt așteptați să le depună în containerele special amenajate sau, mă rog, amplasate în orașul Luduș. Campania va dura până pe 23 septembrie și iată locația containerelor: în cartierul Gheja, în curtea școlii, în cartierul Roșiori, la intersecția străzilor principală și fundătură, iar în Luduș, în patru locații: intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani, cartierul Arizona, strada Viitorului, lângă bazinul de înot didactic, cartierul Baltă, la intersecția străzilor Independenței și Alea Parcului, în parcarea Pietruită, și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă calea ferată. Așadar, astăzi și mâine mai aveți la dispoziție aceste două zile pentru a duce acolo la containere deșeurile voluminoase, textile periculoase, din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea acestora. Din nou muzică pe frecvență, Juanes, Adios Lepido și Lil Nas X, That's What I Want.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

Lil Nas X aici la Radio Transilvania, That's What I Want. Ne pregătim de ora 10 și de știri, colega mea Gia Crăciun revine la microfon și la pupitrul tehnic cu ultimele noutăți. Am pregătit datele meteo, buletinul de la polițiștii rutieri ludușeni, trecem împreună în ora cu numărul 3 emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Emma, Noaptea și Unlock cu Ava Max, Car Keys, următoarele două piese până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile de la 10 fix.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva?

0: grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetu Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontier. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri. Iată, vreme rece pentru astăzi, prognozează meteorologia Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab și moderat. După amiaza și seara, pe arii relativ extinse, atât la munte cât și în zona de câmpie, se vor semnala averse de ploaie. Maximele zilei de astăzi, 14-16 grade Celsius. Trecem la informațiile din trafic.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat e Ludușul pe ambele artere principale, atât pe Bulevardul 1 decembrie 1918, cât și pe Strada Republicii. Motivul îl cunoașteți cu toții, e piața săptămânală de marți. În rest, iată, polițiștii rutieri ludușeni ne dau asigurări că se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ora cu numărul 3 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic, Dan Ludușan vă resalută și vă propune și în aceste 60 de minute, în primul rând, muzică, câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi, dar și subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Începem cu Morgan Wallen, Love Somebody, după care ascultăm Sugar Babes, Holding the Head.

0: Iată, vă spuneam ceva mai devreme, începând de ieri la nivelul județului Mureș se desfășoară o amplă campanie de prevenire a criminalității. Astăzi, 22 septembrie, atenția se îndreaptă spre siguranța online. Polițiștii vor fi la datorie și vor discuta cu părinți, cadre didactice și elevi despre criminalitatea informatică, pericolele socializării pe internet și metodele de protecție în mediul digital. Pentru amănunte, iată, comisarul șef de poliție, Gabriela Pâncă, ne oferă câteva amănunte. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Bun găsit tuturor! Datorită importanței subiectului, siguranța în spațiul digital are o zi specială în săptămâna prevenirii criminalității. Se dorește conștientizarea utilizării în siguranță a acestui mediu, internetul, ca folosirea acestuia, a tehnologiei, să fie făcute cu responsabilitate, în special de către copii și adolescenți. Tehnologia are un rol pozitiv. Ne folosim de ea zilnic, indiferent dacă scriem un e-mail, ascultăm muzică, urmărim un film, participăm la o întâlnire sau mergem chiar la școală sau la serviciu online. Din păcate însă, există oameni sau organizații care pot profita de toată această activitate uriașă strânsă pe internet, furând date și informații personale. Siguranța online, din punct de vedere al activității preventive, vizează două mari paliere: siguranța copiilor în mediul online și siguranța adulților, în sensul prevenirii fraudelor informatice, furturilor, accesului ilegal la sistemele informatice. Ce sfaturi să oferim copiilor azi, o dată în plus, legat de activitatea pe internet? Parolele pe care le stabilești sunt confidențiale. Nu le împărtăși cu alte persoane. Alege parole puternice, formate din caractere cât mai variate. Fii civilizat cu ceilalți oameni de pe internet. Nu te purta urât. Nu spune adresa de acasă, a școlii sau alte date personale unor străini. Nu oferi fotografii cu tine sau cu familia unor persoane pe care nu le cunoști. Ai grijă cine vede postările tale. Folosește setările de siguranță. Internetul are multe avantaje, dar nu uita că nu toate lucrurile pe care le citești sau le vezi online sunt adevărate. Discută cu părinții sau cineva apropiat dacă observi ceva diferit în activitatea din mediul online, mai ales dacă cineva te deranjează, te jignește, te amenință. Acestea fiind sfaturile pentru copii, trecem la subiectul tranzacțiilor. E nevoie să fim atenți cu datele noastre bancare. Astfel, nu oferim nimănui datele cardului, nu deschidem mesaje din care de la persoane necunoscute, mai ales nu accesăm link-uri primite în aceste mesaje, fie că sunt prin e-mail, SMS sau alte aplicații de comunicare. Dacă totuși am făcut-o, în niciun caz nu introducem datele cardului, mai ales pentru a încasa o sumă de bani. Infractorii cibernetici găsesc mereu alte modalități de a păcăli, manipula, astfel încât să obțină acces la datele cardului, la datele noastre bancare. Nu în ultimul rând, la activitățile de azi inclusiv, abordăm subiectul relațiilor înfiripate online, întâlnirilor cu persoane cunoscute doar în acest mediu, care pot pune în pericol pe cei cu care intră în legătură. Fie că ne referim la persoane în vârstă, fie la copii, este important să conștientizăm faptul că s-ar putea să nu știm absolut nimic despre persoana care se ascunde în spatele unui profil prietenos, care ne spune lucruri pe care ne dorim să le auzim. O astfel de activitate va fi astăzi sub genericul Blind Date, doar cu o carte. Deja într-o tradiție, împreună cu Biblioteca Județeană Mureș. Desigur, mesajul este acela că nu putem aprecia o persoană după aparențe, cu atât mai mult în mediul online, unde acestea pot fi și mai înșelătoare. Atât pentru azi. Să aveți zile frumoase, cu navigare în siguranță.
2: Asculți Made in Cluj.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

Iată, Roxette, It Must Have Been Love din 1990, din coloana sonoră a filmului Pretty Woman. Iată, vorbim din nou de județul Mureș, peste 65% grad de execuție și primii 6 km asfaltați pe autostrada Unirii A8 pe sectorul Târgu Mureș-Miercurea Nirajului. Termenele de finalizare se pare că vor fi respectate. Tot în 2027 va fi finalizat tronsonul de la Acățar la Miercurea Nirajului și sunt deja 6 km pe care s-a turnat primul strat de asfalt de circa 8 cm, din care pe 5 km este pus deja și al doilea strat de asfalt. Iată, relocarea drumului județean, a unui drum național și 4 drumuri comunale se vor face odată cu deschiderea acestui nou sector de autostradă. Finanțarea este asigurată prin programul operațional de transport și, bineînțeles, continuă lucrările și pe parcursul anului viitor, cel puțin așa declară constructorul. Mergem mai departe cu muzică. Andia, Pata de culoare și Blue Cantrell cu Jean-Paul Breed, următoarele două piese din playlist.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecuți în partea a doua a orei cu numărul 3, emisiuni locale made in Luduș, made in Mureș. Am pentru tine Damiano David cu Tyla, Talk to Me și Alanis Morissette, Ironic, și vă pregătesc și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Alanis Morissette cu Ironic aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre Luduș. Înainte de a trece la subiectul din orașul Luduș, vă reamintesc comunicatul primit din partea Poliției Rutiere Ludușene de la comisarul de poliție Bogdan Robert, coordonatorul compartimentului rutier Luduș din cadrul Poliției orașului Luduș, care ne reamintește faptul că sâmbătă 26 septembrie 2026, între orele 9 și 12, circulația în zona centrală a orașului Luduș va fi deviată datorită desfășurării concursului Trofeul Ela Covaci. Așadar, toate autovehiculele vor fi dirijate pe rute ocolitoare. Așadar, rețineți, sâmbătă, 26 septembrie, circulația din centrul Ludușului, de acolo din zona centrală, va fi deviată de către polițiștii rutieri ludușeni, fiindcă se desfășoară ediția 19 a trofeului Ela Covaci. Orele 9:12. Bun, trecem, iată, la o nouă sesiune de atribuire a locurilor de parcare de reședințe deschisă de Primăria Luduș. Primăria și Consiliul Local Luduș au demarat o nouă sesiune pentru atribuirea unor locuri de parcare de reședință din oraș. Procedura se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, aprobate de Consiliul Local, hotărârea numărul 90 din iunie 2025. Locuitorii interesați de obținerea unui loc de parcare sunt invitați să consulte informațiile publicate de administrația locală, unde pot găsi detalii privind locurile disponibile, condițiile de participare și procedura de atribuire. Informațiile suplimentare și documentele aferente sesiunii le găsiți pe site-ul Primăriei Luduș, www.luduș.ro. Atât deocamdată despre orașul Luduș. Din nou muzică, Harry Styles, American Girls și Jonas Blue cu Jack and Jack Rise. Următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Anastasia, I'm out of love aici la Radio Transilvania, ne problem de la ora 11 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit și eu datele meteo și din trafic și intrăm împreună și în ora cu numărul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Cu siguranță subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, un subiect din Luduș și, bineînțeles, la capitolul muzică, câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. Tuturor audiție plăcută!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme rece prognozează meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie și, în general, instabilă. Va ploua pe arii relativ extinse după amiaza și seara, atât în zona de Câmpia, județului Mureș, cât și la munte. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi între 14 și 16 grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iată, în trafic nu sunt probleme deosebite. Bludușul e ceva mai aglomerat pe ambele artere principale de circulație, atât pe strada Republicii, cât și pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Iată, e zi de marți, e piața săptămânală. În rest, polițiștii rutieri ludușeni ne dau asigurări că se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Dintre
0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne prezent și în ora cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made din Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic vă resalută Dan Ludușan și vă propune, iată, și în următoarele 60 de minute câteva dintre cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. Începem cu Eric Prydz, Call on Me, după care ascultăm The Second Voice, Let Me Be, și bineînțeles subiecte proaspete din județ și din oraș. Audiție plăcută tuturor!

0: Let me be aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Mergem din nou la Târgu Mureș. Iată două terenuri de sport din Târgu Mureș vor fi modernizate cu peste 3,8 milioane de lei. Consiliul Local din Târgu Mureș discută și va supune votului joi două proiecte de hotărâre similare privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru reamenajarea două terenuri de sport de cartier situate pe strada Ebudoi Nagy Antal și pe strada Busuiocului. Primul proiect vizează terenul de sport de la intersecția străzilor Budai Nagy Antal și Narciselor cu o suprafață de 779 de metri pătrați, iar cel de-al doilea este terenul din strada Busuiocului, care are un ampatament de 2698 de metri pătrați, semnificativ mai mare decât cea a primului teren. Documentația precizează că pentru acest proiect locul de joacă existent de circa 478 de metri pătrați, precum și fondul vegetal valoros, vor fi păstrate. Așadar, iată bani în reabilitarea terenurilor de sport la Târgu Mureș. Noi ascultăm Camila Cabello, Don't Go Yet și Erasure cu Always. Iată, vă spun încă de pe acum, după ora 12, vom avea parte și de o emisiune administrativă. Ei bine, invitat în direct în studioul Radio Transilvania va fi primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan. Ascultăm muzica.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
3: Oh, my lover, I am.

0: Iată cei care doresc să facă parte din poliția română se fac înscrieri la școlile de poliție de pe raza țării noastre. Așadar, sunt două locații, am înțeles, una la Câmpina și una la Cluj-Napoca. Mai multe amănunte ne oferă inspectorul principal de poliție Alexandra Luca, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Mureș.
1: Inspectoratul de Poliție Județean Mureș recrutează candidați pentru admiterea în unitățile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Înscrierile se realizează online până la data de 4 octombrie 2026. De asemenea, dosarele de recrutare, în volum complet, trebuie depuse până la data de 21 octombrie 2026. Atenție! Candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală. Anunțul complet, condițiile de recrutare, documentele necesare și toate informațiile privind admiterea sunt disponibile pe site-ul IPJ Mureș, secțiunea Carieră, Admitere Școli de Poliție 2026. Pentru cei care își doresc să poarte uniforma Poliției Române, primul pas poate începe chiar acum.
0: Iată anunțul alături de agentul de poliție Alexandra Luca. Vă reamintesc, imediat după ora 12, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania, primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, într-o emisiune administrativă. Owl City, Fire Files și Shepherd, Coming Home, următoarele două piese din playlist.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCH la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată, ne-a trecut și în partea a doua a orei cu numărul 4 emisiuni locale Made din Luduș, Made din Mureș. Ți-am pregătit un subiect de aici din oraș în următoarele 30 de minute, dar și Felix Jane și Cascada, Be You Turn On Me și Stereo MC Step It Up. Și vă reamintesc, imediat după știrile orei 12, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studio, e vorba de edilul ludușean Cristian Moldovan. Audiție plăcută în continuare!

0: Stereo MC, Step It Up din 1993. Vorbim din nou despre Luduș. Înainte de a deschide subiectul pe care vi-l propun, vă reamintesc de comunicatul primit de la Poliția Rutieră. Luduș, iată, din partea comisarului de poliție Bogdan Robert, coordonatorul compartimentului rutier Luduș din cadrul Poliției orașului Luduș, care se referă la faptul că sâmbătă 26 septembrie între orele 9 și 12 circulația autovehiculelor în centrul orașului va fi deviată datorită concursului de atletism trofeul Ela Covaci. Polițiștii rutieri ludușeni vor fi la datorie și vă vor dirija, bineînțeles, pe rutele ocolitoare. Așadar, rețineți, sâmbătă 26 septembrie, circulație deviată din centrul orașului, fiindcă se desfășoară acolo trofeul Ela Covaci la atletism. Revenind la ce v-am propus, iată, o nouă campanie de colectare deșeuri se desfășoară până pe 23 septembrie. Deșeuri de toate categoriile, voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria și Consiliul Local Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate, au demarat, începând de ieri, o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei fără costuri. Până pe 23 septembrie durează această campanie, așadar astăzi și mâine încă puteți să duceți la containerele în locurile special amenajate. Iată și locațiile: cartierul Gheja, curtea școlii, cartierul Roșiori, intersecția străzilor principală și fundătură, iar în Luduș, în patru locații, intersecția străzilor Republicii cu Turzii, în cartierul Arizona, strada Viitorului, lângă bazinul de not didactic, în cartierul Baltă, la intersecția străzilor Independenței și Alea Parcului, în parcarea Pietruită, iar tot în Luduș, la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor. Așadar, rețineți, încă astăzi și mâine stau acolo acele containere speciale pentru deșeuri de toate categoriile. Mergem mai departe cu muzică, George Michael, Flawless și Somber Undressed. Și vă reamintesc că după știrile orei 12 ne întâlnim și cu Made in Luduș, Made in Mureș Extra, o emisiune administrativă în direct în compania primarului orașului Luduș, Cristian Moldovan.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.
3: Like no other. Flawless.

în anul 2026, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. Bineînțeles, mă țin de cuvânt, iată, după buletinul de știri, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania, primarul Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș, bineînțeles, pentru cei care ne ascultă în zona de câmpie a județului Mureș, la Iernut, la Târnăveni, chiar și la Sărmașu și în comunele din jurul Ludușului. Așadar, vom vorbi despre partea administrativă a orașului Luduș cu primarul Cristian Moldovan. Deocamdată, Rehab cu Mufasa și Believe, o scurtă pauză comercială, știri la fix și ne reauzim cu emisiunea administrativă.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale, cu 109 taxe, potrivit datelor din 2024 analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor. Clasamentul arată diferențe semnificative între sistemele fiscale europene. Este important de precizat că numărul taxelor nu indică nivelul fiscalității dintr-o țară și nu arată cât de mare este povara fiscală suportată de contribuabili. Indicatorul oferă, în schimb, o perspectivă asupra structurii și complexității sistemelor fiscale naționale. Franța e un caz aparte, cu 348 de taxe individuale, cel mai mare număr din Europa. Franța e urmată de Danemarca, cu 132 de taxe, în timp ce România ocupă poziția 7-a cu 109. Veniturile statului au crescut în 2025, dar și așa România rămâne la coada UE. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Aici la Radio Transilvania îi mulțumesc colegei pentru știri. Gia Crăciun a fost pentru voi. Eu vă pregătesc, iată, emisiunea administrativă de care vă promiteam. Deja a sosit în studioul nostru invitatul special, edilul Ludușan Cristian Moldovan, dar vom intra în subiect după ce ascultăm Miley Cyrus, End of the World. Audiție plăcută tuturor!

0: Dangerous End of the World din anul 2026. Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania, primarul orașului Luduș, domnul profesor Cristian Moldovan. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule primar.
1: Bună ziua și bine v-am găsit.
0: Domnule primar, activitate, știu eu, pot să spun intensă, și mai ales o activitate plăcută pentru conducerea primăriei Luduș, având în vedere și evenimentul de astăzi. Iată, primarul Cristian Moldovan a fost prezent la un eveniment cât se poate de frumos, la marcarea unei vârste de 100 de ani a unei ludușențe. Vă rog frumos să ne dați câteva amănunte și mai apoi intrăm și în alte detalii administrative, fiindcă a împlini vârsta de 100 de ani e ceva deosebit, cel puțin pentru un ludușean sau ludușeancă.
1: Da, azi am avut plăcerea, chiar deosebită plăcere, să mă duc pentru a treia oară anul acesta la o persoană a orașului Luduș, cu domiciliul orașului Luduș, care a împlinit 100 de ani. Este vorba de doamna Cucuiet, de pe strada Mihai Eminescu. Am plinit chiar astăzi 100 de ani și doresc încă o dată la mulți ani cu sănătate. I-am și spus că ținem neapărat să mergem și anul viitor la ziua dânsei să aniversăm 101 ani. Oricum, 100 de ani, o vârstă deosebit de frumoasă, dar o vârstă, după cum spunea doamna Cucuiet, cu greutăți. Dusă la vârsta asta, nu o viață dusă la vârsta asta, nu simplu, ci cu greutăți, cu problemele care apar datorită vârstei.
0: Dar
1: oricum se ține pe picioare, este foarte lucidă și chiar ne-a făcut plăcere să avem, că am avut astăzi o discuție cu dânsa. Mi l-a amintit de lunga dânsei viață, de al doilea război mondial. Am discutat cum s-a retras la Blaj cu toată familia și toată zona asta. S-au refugiat la Blaj pe perioada de o lună de zile, până a trecut frontul de Luduș. Deci am avut experiențe, să zic, foarte plăcute și frumoase astăzi cu dânsa.
0: Bine, mai avem ludușeni de 100 de ani, să nu uităm de domnul de la Gheja, de domnul Baghiu.
1: Baghiu.
0: Care anul trecut a împlinit 100 de ani, sau tot anul ăsta?
1: Anul acesta.
0: Tot anul acesta. Așa, dânsul încă se ține bine la vârsta lui și e în vână, așa.
1: Da, până la urmă, din câți am fost, cam dânsul este cel mai... Domnul Baghiu de la Gheja este cel mai viguros pentru vârsta asta.
0: Vă vedeți la 100 de ani, domnule primar, să fiți felicitat de primarul care va fi atunci al Ludușului și să-i spuneți așa în buticuță, știi, și eu am premiat de ăștia ca mine acum.
1: Nu mă văd, dar mi-aș dori.
0: Da, interesant acest punct de vedere. Eu vă doresc totuși să ajungeți, dar urarea mea e așa, din tot sufletul, să prindeți suta, dar eu să vă duc crucea.
1: Să dea Dumnezeu, să aveți dreptate.
0: Bun, să revenim la subiectele administrative, domnule primar. Dacă tot am ajuns la capitolul senior, se apropie data de 1 octombrie. Câteva cuvinte despre ce a pregătit primăria și Consiliul Local.
1: În fiecare an, de 1 octombrie, sărbătorim Ziua Persoanelor Vârstnice, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la Luduș. O sărbătorim prin invitația pe care o facem tuturor cuplurilor care împlinesc sau au împlinit 50 de ani de căsnicie. Deci care sărbătoresc nunta de aur. Ne întâlnim într-un cadru festiv cu dânsii, cu reprezentanții Consiliului Local și îi sărbătorim, efectiv îi sărbătorim și îi felicităm pentru această longevitate de data aceasta în căsnicie. Și anul acesta avem aproximativ 26 de cupluri. Încă mai așteptăm cereri pentru
0: înscriere.
1: Pentru a se putea înscrie. Lista este deschisă până în ultima zi. am avut anul trecut un pic peste 30, 31 de cupuri, dacă mi-am adus bine aminte. Anul acesta puțin mai scăzut, dar încă, după cum spuneam, așteptăm. Vom avea cu siguranță o zi deosebită, o zi dedicată persoanelor vârstnice și în special acestor cupluri.
0: Am înțeles, pe lângă faptul că îi sărbătoriți acolo la un local, le oferiți și un premiu în bani?
1: Oferiți și un premiu în bani, ca de obicei, premiul este de 400 de lei, un buchet de flori și o diplomă.
0: Da, bineînțeles. Felicitări și pentru acest gând și mai ales pentru acest obicei de a sărbători nunta de aur a ludușenilor. Și acum să trecem la probleme, fiindcă sunt destul de multe de când nu l-am avut pe domnul primar în studio. În vară a fost ultima dată, după aceea a urmat perioada concediilor, a vacanțelor. Domnule primar, între timp a venit finanțarea pentru reabilitarea casei de cultură din Luduș. Câteva amănunte.
1: Mult așteptată finanțare. Avem o casă de cultură care este momentan oprită din, am început reabilitarea ei pe exercițiul financiar trecut al Comunității Europene, dar firma a falimentat între timp. Am avut marele noroc că ne-am înscris într-o nouă axă de finanțare pe exercițiul ăsta financiar până în 2027 și am și reușit să semnăm un contract de finanțare. Suntem în perioada de evaluare a licitației. Avem mai multe firme înscrise pentru licitație, la licitație pentru realizarea acestui proiect.
0: E vreo firmă din Luduș?
1: Nu.
0: Nu e nicio firmă din Luduș?
1: Nu, după câte știu eu, nu este nicio firmă din Luduș. Dar interesul există, sunt mai multe firme și asta este foarte important pentru că în ziua de astăzi sunt multe proiecte care sunt scoate la licitație și nu prea se prezintă nimeni. Deci nu-i cazul nostru, avem un proiect frumos, un proiect care dezvoltă cu adevărat Casa de Cultură, va fi un centru multifuncțional și va da o nouă șansă de dezvoltare a vieții culturale a orașului nostru, lucru care ne dorim cu toții. Pentru că am avut o perioadă de stagnare în această perioadă, am avut un ghinion, n-am avut niciun proiect nefinalizat până la ora asta, de când sunt eu în primărie. A venit și această vreme să nu finalizăm un proiect datorită celor care au câștigat licitația și în special nu constructorului, ci proiectantului, că proiectantul n-a reușit să finalizeze la timp proiectul. Acum, după cum spuneam, suntem cu șanse mari, șanse reale să finalizăm acest proiect și sper din tot sufletul să nu avem același ghinion ca și data trecută și acest proiect să nu fie finalizat din cauza celor care au câștigat licitația. Deci avem proiectare și execuție. Imediat după desemnarea câștigătorului vom trece în perioada de proiectare. Sper ca până la finalul acestui an să se termine proiectarea, urmând să înceapă construcția imediat după proiectare. Noi vom da ordine de începere după finalizarea proiectării.
0: Undeva
1: și sper
0: ca
1: începutul anului viitor, bineînțeles în funcție de cum ne permite vremea, cel mai probabil la 1 martie, să dăm ordine de începere ca să se construiască această casă de cultură, acest centru multifuncțional. Aveam o sală mare a casei de cultură reabilitată, cu sistem de sonorizare, cu sistem de proiectare, cu sistem de lumini, modernizate, toate dotat pe măsură. Vom avea o sală de conferințe de 100 de locuri și această mare, vom avea o zonă de bibliotecă online și multe săli de repetiții pentru ansambluri, pentru cei care vreau să se pregătească în domeniul ăsta cultural și în toate domeniile până la urmă. Noi vom folosi sălile pe cât se poate de mult. Sper ca cel târziu la finalul anului viitor, începutul anului 2028, să finalizăm acest proiect.
0: Întrebare. De fiecare dată când participă mai multe firme la licitația unei astfel de proiect, cum e reabilitarea Casei de Cultură, se depun contestații. Cam cât ar putea să dureze dacă se trezește vreun deștept cu ghilimelele de rigoare să depună contestație pentru licitație?
1: Deci, dacă depune contestație, nu ar fi o problemă, că la majoritatea proiectelor se depune contestație. Problema e dacă această contestație va fi câștigată în instanță de către contestatare, atunci proiectul se va opri. Noi n-am avut, deși am avut aproape, după cum spuneam, la fiecare proiect am avut depusă contestație. Noi n-am avut niciun proiect la care să câștige contestatarul, pentru că ne facem treaba bine, pentru că echipa de proiectare de la Luduș, din cadrul primăriei, supervizată de doamna secretar, de doamna Anca Năsăudean, întotdeauna au știut să-și facă temele astfel încât să nu avem surprize de acestea neplăcute. Deci nu o să avem nici de data asta și ca atare o firmă sau mai multe contestatare nu ar putea opri acest proiect.
0: Am înțeles. Bun, luăm o scurtă pauză muzicală și vom reveni la discuția cu domnul primar Cristian Moldovan după Bruno Mars. Just the way you are, emisiune administrativă Made in Luduș, Made in Mureș, extra.
2: Radio Transilvania.

0: Mars, Just the Way You Are, aici la Radio Transilvania, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania invitatului special din studioul Radio Transilvania, edilul ludușean Cristian Moldovan. Domnule primar, am terminat în mare, să zicem, cu Casa de Cultură. Aș mai avea o singură întrebare, de dacă se extinde spațiul sau, știu eu, arealul de acolo, din terenul din spate spre școala gimnazială Ioan Vlăduțiu.
1: Deci construcția de care spuneam, deci încă o sală de 100 de locuri, care va fi o sală de conferință, va fi în totalitate extinsă, construcție nouă. Restul sunt construcțiile pe perimetrul existent.
0: Bun, intrare la Casa de Cultură se va face și prin spatele primăriei, ca să poată să aibă acces, știu eu, cei care vin cu decoruri, cu sonorizări, cu alte...
1: Și să fie, din punct de vedere al ISU, să fie avizată o ieșire de siguranță. Deci vor avea 3 intrări, 3 ieșiri ca atare.
0: Asta doar spre cultură generală, fiindcă e chiar acolo vecină cu școala gimnazială și atunci mă gândeam că sunt și spații comune, dar înseamnă că parcul de acolo va fi menținut. O parte.
1: O parte, da. O parte. Și o parte construită. 100 de metri va fi construit din parcul ăla.
0: Dacă tot suntem la capitolul Casă de Cultură și spuneați că va avea și proiecție de filme, deci dotată cu aparatură pentru așa ceva. Apropo de cinematograful nostru, ce ne mai puteți spune noutăți? Cel nimic, vechi, bineînțeles.
1: Nimic nou, cinematograful este în aceea stare, deci este în proprietatea orașului Luduș, dar este în administrația cinematografiei române, pentru că este predat pentru reabilitare, dar aceste proiecte se derulează prin Compania Națională de Investiții. Momentan știm că toate proiectele sunt blocate la finanțare prin Compania Națională de Investiții. Ca atare, trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm. Oricum, nu eram pe lista de finanțare pentru acest an, pentru cinematograf. Deci, toate cinematografele din România sunt în starea asta de așteptare până la reabilitare. Trebuie să spunem încă o dată că noi nu putem da o altă destinație acestei clădiri, deci suntem obligați să menținem această destinație de cinematografie și ca atare așteptăm până vom obține o finanțare din partea guvernului.
0: S-ar putea, de exemplu, să fie vândut spațiul către...
1: Nu se poate.
0: UMFST-ul din Târgu Mureș, fiindcă UMFST-ul a mai achiziționat astfel de spații și le-a transformat în săli de curs, săli de pentru studenți și așa mai departe.
1: Nu se poate. Destinația trebuie să fie clar de cinema.
0: Am înțeles. Mă gândeam la o variantă, fiindcă cei de la Târgu Mureș prin...
1: Am avut și alte cereri din partea altor societăți comerciale de colaborare sau chiar de cumpărare, dar nu se poate. Nu ne permite legea să-i schimbăm destinația acestei clădiri.
0: Asta e. Nu de alta, dar sunt câteva secții ale UMFST-ului care funcționează pe la liceu sau prin alte locații și atunci era bine dacă aveau un spațiu al lor, să zic așa, pe care puteau să-l și folosească și închirieze până la urmă. Și o instituție de învățământ de amploare a celor de la Târgu Mureș.
1: Deci avem o școală privată care, într-adevăr, funcționează în sălile liceului tehnologic, dar este privată și este într-adevăr pe specialitatea de asistență, de asistenți medicali, deci pe medical.
0: Am înțeles. Bun, domnule primar, să revenim la orașul Luduș, fiindcă iată, între timp au avut loc 2 ședințe de Consiliu Local destul de importante, fiindcă iată, acel proiect de hotărâre cu păcănelele din oraș a fost adoptat cu unanimitate de voturi și au cam început să dispară și să se închide sălile de jocuri. Câteva cuvinte?
1: Deci a fost respins acest proiect, deși eu personal am scos în evidență faptul că orașul Luduș pierde bani pe seama închiderii păcănelelor și nu sunt bani puțini, pentru că în acest lanț sunt implicați angajați, sunt implicați societăți comerciale, Ca atare, pierderea nu putem evalua așa la un calcul simplu. Noi și așa avem probleme financiare ca oraș, datorită faptului că am făcut mai multe proiecte la care am avut mai multe cofinanțări și am făcut împrumuturi ca atare. Deci, din punctul meu de vedere, ca administrator și ca om care mă ocup și m-am ocupat cam toată viața de activitate economică, este o pierdere. Consilierii au crezut, cei care au votat împotriva acestui proiect, că vor rezolva o parte din problemele care le creează dependența aceasta de jocuri de noroc, dar realitatea este alta. La noi se joacă pe online, într-o porție foarte, foarte mare. Deci este vorba de un procent de 70%, peste 70% care se joacă pe online deja oamenii. Doar 30% mai frecventează jocurile de noroc offline. Și acest proiect este în vertiginoasă scădere și ca atare se vor închide cam toate în timp și vor trece toată lumea pe online. Pe online este accesul mult mai rapid, mult mai facil și mai puțin controlat de către stat și de către autorități. Ca atare, din punctul meu de vedere, este o greșeală, chiar citeam un articol din Forbes prin care România se estimează că prin această lege care lasă latitudinea administrației publice locale închiderea sau funcționarea acestor societăți comerciale, estimează că se pierde anul acesta și nu este parțial închis, pentru că legea spune că cei care au licențe își mențin activitatea până la închiderea licențelor, încă în Lodru funcționează mai mult de jumătate din cei care au aparate de jocuri de noroc, dar se estimează că pentru anul acesta pierderea este de peste 1 miliard de euro la nivel național. Probabil anul viitor va ajunge la 2 miliarde de euro și cred că nu era momentul potrivit pentru a promulga această lege și a văduvi bugetul general de aceste sume, mai ales că banii ăștia tot se vor cheltui, nu vor rămâne în alte domenii, tot se vor cheltui, dar se vor cheltui pe societățile care desfășoară această activitate în online și banii vor merge la străini, pentru că acestea sunt majoritatea străine și
0: toate casele
1: cred
0: de
1: că este o decizie vedem, greșită a guvernului. Estimez eu că vor reveni la această decizie când vor cuantifica pierderile. Sunt țări în Europa, în Comunitatea Europeană, care au închis jocurile online și le-au păstrat doar pe cele fizice, tocmai în aceste considerente economice.
0: Interesant punct de vedere. Luăm o scurtă pauză comercială și vom reveni alături de domnul primar Cristian Moldovan cu partea a treia și a patra a emisiunii administrative Made in Luduș, Made in Mureș, extra publicitate.
2: Publicitate!
3: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
6: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Becky G alături de Omega și Aranca aici la Radio Transilvania, partea a treia a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș, în compania domnului primar al orașului Luduș, Cristian Moldovan, domnule profesor Cristian Moldovan. Iată, am trecut prin cele mai importante, să spun eu așa, hotărâri pe care Consiliul Local le-a luat în perioada verii, deși punctele pe ordinea ședințelor Consiliului Local au fost destul de puține. Am aflat și despre ce se întâmplă cu păcănelele. Haideți să trecem și la alte subiecte care nu le-am discutat de la ultima emisiune. A început școala și iată, școlile au fost dotate cu tehnică, cu tehnologie, cu mobilier nou și, bineînțeles, toate școlile și-au început activitatea în cel mai optim mod posibil, asigurate de proiectele pe care le-a desfășurat administrația locală.
1: Da. Am avut un proiect pe Programul Național de Restare și Reziliență, pe vestitul PNRR, și noi, orașul Luduș, un proiect de dotare și amenajare școli. Toate cele patru școli au intrat în acest proiect. La vremea respectivă, domnul Marius Dudilă, administratorul public, s-a ocupat de acest proiect. A intrat în relație cu toată, cu toți directorii de școli, au făcut un necesar pentru toate școlile și am adus tot ceea ce au avut nevoie. De dotare de aparatură, de dotare de materiale, astfel încât valoarea proiectului a ajuns sau a depășit cu mult 1 milion de euro și este foarte important că acești bani s-au dus direct în nevoile școlilor, a fiecărei clase în speța. Deci este un program care s-a finalizat anul acesta și care categoric va fi un plus mare în educarea copiilor noștri.
0: Domnule primar, dacă tot suntem la capitolul acesta cu dotare și amenajare, iată ce se mai aude de celebrul nod de urcare și coborâre pe autostradă, fiindcă de, știu eu, deci, o săptămână a început să sosească sfecla în oraș. Și da, din nou probleme cu transportul.
1: Da. Din fericire, acest proiect continuă. Finanțarea acestui proiect este menținută de către guvern. Este vorba de coborârea de pe autostradă în zona industrială. Acest proiect ne va ajuta foarte mult. Sunt 12 coborâri suplimentare pe autostrăzile din România, dintre care unul este la Luduș, în zona industrială. Din păcate, această coborâre, a doua coborâre, chiar în zona industrială a orașului nostru, a fost omisă din proiectul inițial și ca atare modificarea acestuia a fost destul de greoaie. Am făcut mai multe drumuri la București pentru această problemă. De fapt, ce ne dorim noi? Ne dorim să scoatem traficul greu din oraș, din bulevardul nostru de pe podul nostru recent reabilitat și să-l transferăm direct în
0: zona industrială,
1: în autostradă. Acest trafic greu. Deci vom avea un oraș mult mai curat din punctul ăsta de vedere, vom avea un oraș din punct de vedere mediului mult mai sănătos și vom avea un oraș mai puțin aglomerat. Ceea ce ne dorim cu toții. Este un proiect foarte important și un al doilea lucru foarte important și ăsta este că cu o coborâre directă în zona industrială sperăm să dezvoltăm mult mai mult zona industrială, să fim mai atractivi pentru cei care investesc, să vină mai multe fabrici ca să dezvoltăm și economic orașul nostru. Acestea două puncte sunt, pot să spun eu, în egală măsură ca importanță pentru dezvoltarea viitoare a orașului nostru și înfrumusețarea lui. Proiectul a trecut de faza de studiu de fezabilitate, se execută la ora actuală, se execută proiectarea, după care urmează execuția. Avem toate promisiunile că acest proiect va continua și eu sper că în 2-3 ani de zile se va derula exclusiv ca finanțare și proiect, și proiect prin Compania Națională de Autostrăzi, prin Ministerul Transporturilor, deci nu avem date concrete, numai ce ne mai informează ei, dar sperăm ca în 2-3 ani de zile să avem această coborâre și să scăpăm de traficul rău în oraș.
0: Am înțeles. Dacă tot ați vorbit despre trafic în orașul Luduș, la orele de vârf e foarte aglomerat orașul Luduș. S-ar mai putea face ceva de către Comisia de Circulație pentru a decongestiona acest trafic în zona centrală și în zona școlilor, mai ales.
1: Avem probleme numai în timpul școlilor și la orele de venire la școală, mai ales la ora 8 dimineața. Soluții nu prea sunt. Noi am făcut sau primăria a făcut la vremea respectivă un sens unic pe strada școlii pentru a nu se bloca strada. Am pus la dispoziția elevilor mijloace de transport în comun dedicate de dimineață. Avem două autobuze mari și două microbuze care fac transporturi la școală tocmai pentru a debloca această circulație foarte mare. Să aducem noi cât mai mulți cu mașini de transport în comun, să aducem cât mai mulți elevi la școli. Lucrurile stau foarte bine și stau din ce în ce mai bine din punctul ăsta de vedere, pentru că noi vedem la numărul de elevi pe care îi transportăm și transportăm din ce în ce mai mulți elevi. Deci din ce în ce mai mulți părinți acceptă ca copilul lor să meargă la școală cu transportul în comun și asta ține de educație și asta ține de obișnuință și lucrurile evoluează în timp astfel încât cred că vom ajunge acolo unde dorim. Dacă scăpăm și de traficul rem, ceea ce discutam mai înainte, cu siguranță lucrurile vor sta mai bine pentru viitor și acest lucru se va întâmpla.
0: Da, o nouă scurtă pauză muzicală aici la Radio Transilvania, după care vom reveni și cu ultima parte. O să-l rog pe domnul primar să mă lămurească cât se poate de bine, dar nu doar pe mine, ci și pe toți ascultătorii care solicită locuri de muncă în oraș, dacă un primar poate să aducă locuri de muncă, fiindcă tocmai am auzit pe surse, domnule primar, că vreți să deschideți o fabrică de elicoptere aici în zona Ludușului. Și o să angajați cel puțin 1.000-1.500 de oameni, să zic așa,
1: da, Dumnezeu,
0: iar
1: să fie
0: toate,
1: așa.
0: Toate vor fi cu adresare către NATO. Rămâneți pe Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, aici la Radio Transilvania. Iată, revenim și cu ultima parte a ediției de astăzi a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș Extra. Oricum, nu vom apuca să acoperim toate subiectele pe care aș fi dorit eu să le discut cu domnul primar, dar încercăm. Acum știți cum e, ceea ce spuneam înainte de melodie. Cum poate un primar să facă locuri de muncă, fiindcă toată lumea la acest lucru se refere? Păi primarul, dacă primarul e primar, să facă locuri de muncă în orașul Luduș, că de asta ducem lipsă, că în rest merg toate.
1: Deci v-am spus că am început proiectul acesta de coborâre a traficului de pe autostradă în zona industrială, tocmai din acest motiv. Pentru că ne dorim o dezvoltare economică a orașului. Deci aceste măsuri sunt la îndemâna unei administrații ca să poată dezvolta economic un oraș și să creeze ca atare locuri de muncă, ceea ce își doresc oamenii și nu orice locuri de muncă, că noi avem în Luduș locuri de muncă. Forța de muncă a orașului Luduș este ocupată.
0: Bine, fac naveta foarte mulți.
1: Dar, din păcate, nu este foarte bine retribuită. Și aducând mai multe firme, intervine concurența, bineînțeles, ca pe piața forței de muncă și ca atare vor crește și salariile, veniturile, lucru important și cel mai important pentru ludușenii. De aici încolo.
0: Deci primarul nu poate să aducă locuri de muncă, nu poate să adune terenuri și așa mai departe, unde să vină investitorii să facă investiții și fabrici, să zic așa. Dacă tot...
1: Bun, ce poate să facă o administrație locală este să creeze un parc industrial. Un parc industrial înseamnă să cumperi teren, înseamnă să asiguri utilități, să-l pui la punct, pentru aceea sunt costuri de milioane de euro. Orașul Luduș nu își permite să facă așa ceva. Tot ce s-a făcut prin consilii județene cu strategii de dezvoltare serioase puse la punct pe termen lung, cum este și la noi în cazul Vidrasău, parcul industrial.
0: Da, pe jumătate gol.
1: Pe jumătate gol, dar există și acolo au firmele niște facilități. Nu toate firmele caută să meargă într-un parc industrial și lângă parcul industrial de la Vidrasău. S-au acuit mai multe firme pe terenuri private, cumpărându-le și construindu-și propriile hale pe terenul deja proprietatea lor. Sunt multe firme și mai ales cele mari care au potență financiară majoră, aleg varianta asta, să construiască ei, să nu mai stea într-o stare de chiriaș, ceea ce se întâmplă în parcurile industriale. Deci vor să-și facă investițiile proprii. Deci să revenim la Luduș, investițiile sunt foarte mari pentru așa ceva. Efectiv, să construim noi ceea ce unii oameni gândesc simplu

0: De atrage investitori prin asigurarea condițiilor de trafic, de
1: utilități și ce reprezintă.
0: Anul acesta am sau anul trecut la final am asfaltat toată zona industrială, accesul și toată zona industrială. Acolo am creat foarte multe parcări pentru camioane care se folosesc și anul acesta și s-au folosit pe tot parcursul, camioane care lucrează pe autostradă, camioane care vin la fabrica de zări. Deci lucrurile astea le facem pentru a crea facilități acestor potențiali investitori. Deci astea sunt lucrurile care le trebuie să le facă o administrație care le face și noi chiar le-am făcut. Ne-am zbătut mult pentru asta. Dacă vom reuși să aducem cât mai repede și coborârea pe autostradă, atunci zic eu că planul nostru este chiar finalizat.
1: Apropo de ceea ce spuneam sub formă de glumă cu fabrica de elicoptere deschise de primarul moldovan, ați avut de curând la primărie o vizită a unui ambasador, o țară care are dezvoltată o producție foarte mare de diamante.
0: Este vorba de o țară africană, vorba de Botswana. A fost ministrul de externe prezent la... A fost în trecere prin orașul nostru și a fost invitat de către ambasadorul acestui stat la UNIDO, adică la o asociație de dezvoltare economică. Este vorba de Viorel Zaharia, căreia îi mulțumesc pe această cale pentru această vizită pe care a făcut-o cu ministrul de externe al Botswanei la Luduș. Trebuie să spunem că ministrul de externe al Botswanei este și prim-ministrul
1: țării respective, da.
0: Și ca atare această prezență a fost de înaltă calitate, să zic, sau în altă prezență și am făcut toate demersurile, bineînțeles, pentru a-i primi cu drag și a le mulțumi pentru interesul de a vizita o administrație și un oraș, o administrație locală și un oraș, să-și facă imaginea și unui oraș mai mic. Veneau de la Cluj, au vizitat și acolo prefectura județului Cluj și în drum spre o altă destinație au trecut și pe la Luj. Am în vedere că domnul Zaharia are domiciliu în orașul nostru, a ținut să-i prezinte administrației locale.
1: Foarte bine, eu mă gândeam la țara respectivă, Botswana, care e printre primele producătoare de diamante din lume.
0: Da, și între cele mai dezvoltate țări din Africa.
1: Poate ne trezim și cu o fabrică de ceva aici, de prelucrare de diamante sau știu eu dacă până la urmă pe viitor.
0: Departe drumul ăsta, dar
1: așa începe.
0: Nu se știe niciodată, când se ivește o oportunitate. Având în vedere că ne cunoaștem, poate se ivește o oportunitate pe viitor. Noi ne-am arătat clar interesul pentru o colaborare economică, în special, pentru că de acolo pornește totul, de la partea economică. Dacă avem bani, avem spitale, avem școli dotate, avem infrastructură, avem de toate. De aceea eu, în calitatea mea de administrator al orașului, țin foarte mult ca să dezvoltăm economic orașul nostru, pentru că de acolo urmează dezvoltarea tuturor celorlalte domenii de activitate, cultură, sport și toate la un loc. Ține de activitatea economică și de aceea oamenii de afaceri și relațiile economice sunt cele mai importante și afacerile în general sunt cele mai importante pentru o localitate.
1: Am înțeles. Fiindcă ne apropiem de final și nu vom mai apuca să discutăm și alte probleme, o să le lăsăm pe o ediție viitoare din octombrie. Cel mai mare eveniment din acest weekend este o nouă ediție a competiției sportive, trofeul Ela Kovács, care ne reprezintă și mai ales duce numele orașului nostru, nu doar aici în țara noastră, ci și pe alte meleaguri, fiindcă, iată, odată cu venirea Elei Kovács, vin și fostele glorii ale atletismului recunoscute internațional.
0: Campioane olimpice mondiale, da, care au fost prezente alături de campioana noastră dublă campionatul europeană de la Kovács, căruia îi mulțumim pentru

0: acest eveniment. Uite, suntem deja la 19-a ediție. Mulțumim și organizatorului Sporting Club Luduș, care au venit cu ideea și organizarea pentru acești mulți ani, să o sărbătorim pe marea noastră campioană Ela Kovács. Îi mulțumesc și invit pe toți ludușenii să participe, să fie spectatori sau chiar concurenți la acest trofeu care se va desfășura în acest weekend, în fiecare sau la fiecare ediție sunt sute de copii care vin, participă și văd acești campioni, discută cu ei, îi premiază și îi motivează pentru o viață sportivă. Nimeni nu poate motiva mai mult decât un campion mondial, decât un campion european, decât un campion olimpic și sunt, datorită Elei Kovács, mulți prezenți la fiecare ediție.
1: Domnule primar, mai sunt multe de discutat. Le promitem ascultătorilor o întâlnire în octombrie cu alte noutăți, mai ales din administrația publică locală. Va trebui să subliniez încă o dată că ceea ce spuneam în emisiune, deschiderea fabricii de elicoptere de către primarul moldovan, e doar un zvon pentru a-i liniști pe cei care cred că un primar poate să creeze locuri de muncă prin mâna sa, doar fără să apeleze la alți investitori.
0: Eu îmi doresc, deci 50% din problema rezolvată. Acum să vedem restul de 50% dacă...
1: Da, trebuie să mergeți la Bruxelles să negociați direct cu șeful NATO.
0: Da.
1: Să vedem.
0: Probabil n-am stat reunite mai degrabă.
1: Am înțeles. Așadar, iată emisiune administrativă alături de primarul Cristian Moldovan. Eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes în continuare. Vă așteptăm să ne întâlnim la trofeul Ela Kovács și restul lucrurilor administrative o să le discutăm și într-o emisiune viitoare.
0: Mulțumim, o zi bună tuturor.
1: Zi bună și dumneavoastră, ne mergem cu muzică, știri și revin cu emisiunea Made in Luduș, Made in Mureș și mâine de la ora 8 sunt Dan Ludușan. Toate cele bune, pa, pa!
2: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
1: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
1: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare. Iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on, get up.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem ora 15 cu Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas. Vine și Taylor Swift cu Opel Eyed pe debut de 15. Le dăm break chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Tom Zinner de la Susan Vega și 1920s de la Gorillaz sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La nivel național, 2870 3 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Sorry, Papi, de la Topic și Becky G s-auzit aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix, Du-da-du de la Irina Rimes și Family Affair de la Mary J. Blige v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: There are days

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și poliția română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Loco Loco de la Gordo și Renie Zumveld. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Escucha el ritmo.

După puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte. Somebody.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 7 Seconds de la Iusundur și Neneșeri și Homewrecker de la Sambal sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România a înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburanți din Uniunea Europeană.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Again, de la Lenny Kravitz s-a auzit aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Dive Into Me de la Loc și Kaylid și I Feel Lonely de la Sasha v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin programul de redresare și reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Living in a World Without You de la Rasmus. Vine și Madonna cu Danseteria pe debut de 17. Dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Damian, ministrul interimar al educației, anunță că începe procedura pentru stabilirea regulilor, dar și a calendarului după ce se vor desfășura cele două examene pentru elevii care termină clasa 8-a vara viitoare. Iată așadar noutate, ministrul educației pregătește regulile pentru al doilea examen de la finalul clasei a 8-a.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Oh, quite an impression. 5 feet to

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în trei pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online. Și uite cum avem parte de un acces mai facil la beneficiile de asistență socială.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepșii Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Can Dance de la Genesis și Love Don't Let Me Go de la David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firme o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Iată așadar, atenție, avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. Trebuie să fim vigilenți.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

La Rotate am ascultat de la Crane Error și Antonia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă știrile de 18 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până atunci însă Hold On de la Justin Bieber și Haven't Met Yet de la Michael Bublé v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18 rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repezi, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Medusa de la Cameron Whitcomb, Vin și Train cu Drops of Jupiter pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 3 milioane de lei alocat motocicletelor prin programul Rabla s-a epuizat în numai 4 minute de la deschiderea sesiunii, a anunțat ministrul mediului Diana Buzoianu. În ceea ce privește celelalte componente ale programului, ministrul a precizat că mai existau fonduri disponibile pentru autoturismele cu propulsie convențională. Și uite cum programul Rabla bate un nou record. Și de această dată aș mai putea adăuga.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

interim al apărării, Radu Miruț a anunțat că instituția pe care o conduce va lansa o campanie de informare privind incidentele cu drone. Demersul vine în contextul creșterii numărului de incursiuni cu drone în țara noastră. Iată așadar, Ministerul Apărării lansează o campanie națională de informare privind dronele.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Hai de la Lighthouse Family și genul ăla de la Lina Remia și Puia sunt următoarele două subtituluri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministerul Agriculturii ne avertizează în privința pestei porcine africane. E adevărat, nu afectează omul, dar nu există vaccin, are mortalitate de 100%. Pe de altă parte, vestea bună e că virusul se inactivează la 80 de grade Celsius, așadar atenție la pesta porcină africană, de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Yeah.

Când Speaking About Means You de la Ricky Martin și Josh Stone s-a auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile de 19 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Runway de la Lady Gaga și Doki și Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de la YouTube am pregătit spre ascultare. Norbi Sovcă sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru azi. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară liniștită, v-a pupat, pa, pa!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în România, iar rujeola revine cu zeci de mii de cazuri și zeci de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste

0: peste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP,

0: cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online
3: și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află

0: în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3/4 dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: καφέρα.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Kickstart me.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.